0: Ô giờ thì nó bị cụ tổng rồi ra giờ số đó là một lời bà thì giống một cái là dễ cho chơi tôi cũng cứ nhớ tôi tập kỹ nó vấn đề giống một số sự đặc biệt của tôi một số sự tự trả giá thọ trả cho ý trong nhật sĩ cứ đơn trả để có nè tôi cũng lòng tôi sợ tôi chưa tri super sẽ khi hở mong tôi hãy luôn nói có thể mua việc nhớ đồ nói và lời thì cho về mong tôi hãy đồ thì chỉ tạo nên tạo cho và họ và tàu một và họ được tàu nhân tàu là ba tàu tôi cũng xem được nó có và thêm mua xử lý bao nhiêu lần thì họ nước chạy nó chỉ do sau lúc chạy ở donation thì có số đó tôi thân cả khi họ mong tôi hãy luôn nói có và về một phần nhớ đồ nói là thế cho bé hai thế vì thế bé dẫn này cho chị sẽ đầu tư thức sơ chứ sợ tâm chùa nó cũng cho bé muốn tôi hại bé nhớ bé chị cho lù cô dẫn tế lọt lỡ lọt sợ cho xung ớt xế nên cô cho nó sợ chờ lọt lỡ cô xế rung xế đà thế là cô cho bé tôi hại cho nên nó bảo thế chứ sẽ để chẳng nhớ cho chị thế cho công môn thôn nông ở chỗ mua rò khứ ế họ ba tụ cộng xuyên đã nói quy trình tàu rồi nó chỉ tư trí kỷ mội và y lô bình mẹc đợi ế dẫn lên nó dù hạt tiến này dù càng y khóm bình mẹc tốt sơ trong đặt nó ế dẫn lên nó và thế chứ xế tiến này dù tốt sơ tù sơ tân chùa mong tù hài lù nó có thể chẳng tàu bế chân nhạc cho xí cho lù thế họ chỉ tạo nên tờ giờ mua kế xa xa xa mông là chạy tìa bé từ nọ thời kỳ mông họ tàu xôn tờ tuần này chỉ khá là hôm nông tôi sẽ thức chuyên ở trên này trả khá trả cho họ khi họ hài và lùm mông nhớ tôi đánh là chỉ dành nên chỉ khổng sai họ sợ tông là sai được họ qua họ chế là thủ trả chế chế mông cho họ nên lúc sợ tông chạy mông lúc tôi chạy dù trả dù khá dù mông dù chạy mua đá trì mua sự đá trì bế sàn đã nói là của nó trở nên sẽ đỡ thế đã nói là ít khó chuyên trình để bế mông community sợ tùa hộ community tùa là của cha đã nói ít xưa chứ nó họ bế cùng hộ tụ thơ là họ trả sợ đã nói chỉ sẽ đỡ của tua khi cũng trở liệu hả chị bé từ từ thời cứ cùng hộ tàu cha tua thế chị tuần gì nó muốn chị chỉ chăm lòng và sau sự đỡ thời trả ra
1: sau sự chưa thua tự thì ở chỗ gì nên chắc là lâu lần đầu mình bơ một chỗ mới được ý sửa chữ tàu cho chỗ nên chắc là lâu đó lỡ tuổi ta khá lỡ trâu liệt thì qua kế hệ thơ trâu lự tu nên chắc là lâu có sự chân là tàu chữ sĩ trâu với dân ở xã liệt cho kế ba chùa vì ế xa mình bơ đồ hà chùa nụ qua kế lần đầu còn ta ế về trâu nụ phải đề sau sự hành sĩ xong ta là nó kèm lùa trâu cho nên trả chế qua sĩ cho sĩ sĩ biểu sĩ biểu hầu như sao vèo nghề cho ở phá bếp bộ chí chú xà phân bộ thiê cho công nhân đua ổ xí AI ổ tù thơ cho hổ kế tự cha nọ tàu xí AI lọn đề cho tâm mệnh nọ. Đành tờ cha tờ chiên tờ NRMI ổ tàu cha tờ tờ nung chú xe khía tìa muôn tàu đua y bộ bếp cho ổ xía tù nâng trả chê trong bộ nhé lý bộ đồ xe bế khó mơ rì points. สาสุชวนจีอีตูจีนั่งยุทธฟงตะกาอีตูนชายไปเชียงโจลุเชจงตัวหอสินนี่ชานุปงโจนุงทุเซอีเป็นจือสีเซอร์วิสโตโจหูมุโจอีจอเกโหอ้อมปืนตะกาเอาเท่าจงดูนุทุเซขอเชิญว่าแล้วโตหายเตียตุนชายโตโจจงหลังตะลุเชโฟเวลดรายหล่อ ทุนตาตัวกามุโจจะเก่งกาตุนชายโตใจเก๋ขอมอนเดอขอเชิญหลอนเดอจะคือขอมอวันเดอโตจะมุโจเวสเมชเชลหรือฮอสพิทอลโฮขอมอเนี่ยตุนชายโตตัวโฮเจขอมอละตุสีนึ่งจะลุเชมัวหนึ่งก็ใช้เสียงจิตโตมอเทียโตจะมุโตเจขอมอก็กลัวเสีย สอสหายจนสีอีตุนึงอวเตอวตัวไปตูจืจวนตัวอีเจนึงย่อเจโหเกตัวนึงจงตัวปีถอขอหายดัวนู้ปัวต่อกาโตจีโตเปล่าเจ้าเสียงโหเจละจื้อดาริวาเรียย่างมัว ตัวจะไปเชียงตัวใจขอวันจังเตียยอยลู่เชื่อก็โหจะละจุนได้ชับเลยว่าตูกือเจ็ดสิบปลงดูควินส์แลนด์โตมัวโจนู่มันได้อีตัวหนึ่งเจียนยูหลุนตัวควินส์แลนด์โคสตัวหลังเป้าเตียย่างโตวันตัดถอจะหายดัวหนึ่งขอเกจเจ็ดสิบเทียเกจเจ็ดสิบโจนู่ฟราเดชันจอ สอสหายเติมสีเดียสังคุณสเลนโตโตนูขอเครดิตไรทิงเทโรโฮก็ชาชงว่าโจมัวเกยัวเชียนสีโตลุสังโจนูเกยวันเย็นสีเทียตุงเกยหล่อจีนึกจอคงสีอลอมปิกเอสเทียพีโกลบอลชาเตอร์โตนูฟรายเดียเตียลุสังขอเครดิตไรดิงโตปงเกยหลอนเตไปตุเอซีมุโจไปตุเอเทโรคุณสเลนโตมัวขอไรทิงเตซีลิชงออสเซียจัวสอสหายเติมสีเดียจงฟื้อเอาเป็นสีไลเบอร์ยัวชาเตอร์จอเพียสือหล่อจอจันนึงจิเตจอเชอวันเตตุเทอร์ปื้อจายัวยามุโจเตเชออเมริกาโตนูฟรายเดย์สอสชางกาเชียเตียลุเช nâng thiê cho nâng ua lỡ tò cho tún xài cờ thông dạ tê. Chọn tờ thó vi giả hồ tê chờ cho chọn nâng ua hâu lư. Chờ ua châu xài ua tê. Đọ trô cho vi giả chờ tê chờ cho kê xí sâu ua kê tờ chê nâng. Đọ trô ua nà xin ba ua chìa xa bùa chì cho chìa tù nâng chì tê chờ chờ. Tờn tờ. Lu tê chờ cho nâng ga thiê lại bờ cho kê xí tha cho khẩu lý sinh chì ua tìa. Trong phư tông chí kê nhu xìa lọ bìa khìa xê yu ua lì chà. Thiê lì ua tìa cho họ phía chì tê chờ chờ. Muôn đầu cha cho phân buồn tê cho nâng Australia xa gọ cho cho nâng tơ cho lòng tơ lưng gọ xìa tù. Hồ y xông mù châu gọ bê xìa tù sư. Thế bùa bao trời dị phân bùa xa cơ chỉ bú cho tuôn xài cơ sở tế chờ thỏ vi giả trâu lợi chế ninh bao trời phân bùa tớ cho nâng Australia hai tìa trọng phứ cho kiếm ba lò cho cho nâng chỉ tế chờ chờ lòn tớ bây bùa y xía tù mù trâu áo bùa nâng ngũ chí xía tù chân xía thầu lợ cho xó sư tờ hài dì tìa trung phủ yu hà thâu bơ nọ chữ Federal Government tàn trò lò chi cho kìm ba lò thua chê cho chế nâng visa thiê cho independent visa. Đó trâu tờ Green Coalition thiê hòa nà xin chua tù tờ cha cho kế lòng bảo hộ Senate trung phủ tờ chế chì xìa lò 是叫给龙宝浪到给祝福只要给家里吃红 FS Mr. Tony Burr You are Charter 做在 Policy Title 的人得到多人得到鸟人得到母州母到 National Press Club 做农社社所生团时叫东西个通的得有啊州子去不龙来 Visa T叫叫这人只只做多州的求索列为要一份的中府做给到家老州给自己的家乡 Immigration Minister Tony Burr 都是你叫鲁汉的 National Press Club 都能做好多经济不然都能得些落去啊做的些来不啥里家个我点你如何骗的给我个叫能记得去车母走得去做阿婆能够去切独狼的想阿些能够下阿些能够一政府阿本人是我我个我给家里车个正到底叫能我去我带到 Visa 拉得去都在我到达好得去所以还得爹跟不住这些些别细表中间些好一路上越落转到高考给我凑在脚穿着就能驾车来呀就能在车学习这是几周来呀去学习细表给你转动到车轮的NRMA 开的到底不离一步能够到车下步能够依靠给我出家一些时候你少不了投入上而且能够包而且能够吃饭的时候也大家就供应多是 AI power 到开通不了路程到车一就一份不安的就念不了来要一不过一切基本的一要都给是做事些之后所要这多个分不都摸着能我几些时间你那时候不能到了那要啥事和啥证据谁这么在的那个要多呀
0: อย่าลืมไปดูมังสสื่อหล่อเลยอีเปลี่ยนไปไม่ใช่จำลองร่าอย่าชวนมาลุ่มเดียเตียบ่อยลูกแกตัวหูรายชวนน้อยหูหลอนเต๋อว่าปลาเราทอยาลีน่าเสด็จชี้จำลองรายชวนเต๋อ

0: Oh, giờ này ước cho tôi kể là rèn đất rong cho nên chờ tôi cũng ước nhớ tôi thật kỳ nó hơn nên hành trình cho cá từ rổ sổ tông đặt nó là trả cá hai đuôi ý rồi hơn tôi cũng rồi ước nhớ tôi thật kỳ nó thế từ rổ sổ tông đặt nó là chưa bảo ý chí ý chưa ở bê chưa bảo ý chí ý chưa bê ảnh đạo lúc sẽ hợp ước cho ra giả số nó chỉ ước tiên đọc tàu nè sẽ được thả nè ế giờ này nó xuân dính từ năm mùi chế bế trí châm lòng sổ sử hốt chùa lòng đời chờ cha già thế ở chợ như thế khi bổ lòng nè
1: à nhà trời luôn là nhà sản sinh đồn thì à nhà trời luôn trong bề anh bên nhà lúc sang Victoria nhà nhà chăn đồn thì sản xuất sản xuất có chỉ degree nhà trời lúc sang đây thật kỳ có một chùa lo hàng sản xuất có xa degree nhà trời luôn bạn đây có là chỗ mình chỉ sản xuất có chỉ nhất là những process về chuyển động thì sản xuất phải chú ý nhất là những sự này chuyển động thì thì yêu cầu sản xuất liên quan gì nhất là tổ chức camera chuyển động thì sản xuất phải nâng sản xuất nâng cao bao degree nhất là những hôm ba chuyển động thì thì sản xuất nâng cao degree à nô nào nô tàu tàu tàu tàu có bao nhiêu thì sản xuất nô bao tàu tàu tàu có bao nhiêu thì chuyển động mỗi cái ý tàu chỉ là chuyển địa điểm bỏ cái nên nó bây giờ như thế sẽ lòng nhất chúng nó ít đâu là sản xuất có bao tàu thì sẽ cho ý xin như America ít đâu sản xuất có bao tàu thì có chỉ sản xuất bao sản xuất chưa kịp như là chưa ít đâu sản xuất có bao tàu nên có bên bên ba thì sẽ có bề sát tàn nhà thái thế ít đâu là sản xuất có bao tàu thì có ý sản bao bùa cho sản động như là la
0: giờ lên nó gì nó một bên nó chi phủ và ý ra giả sửa hay để chỉ thông chỉ thông khai nào.

Uy, ya suena ta va te yo que la re to pe cho o ni cho ti to con pe nya to no e ya le no o cha to pe yo ni cho ti o chi to mu con con se nya ho me bun nya to no ti ko pe lu chu li no ma ku ko to mu con de ma lo re ke ne cho o chi to mu con ma ne che yo ku si ne vi te pe một cùng lúc còn sợ non lo gì chứ lo gì nàng chứ chống trường cổ mà cũng thứ chỉ to mu nông cho hung con tới cho bè hu cho hu li trà thế nè e cho lấy cuốn cho to mà bé ở sở lên nào cũng mua ở tu tu hu giả xua thế họ chỉ ta lên đỡ lo nhau rồi thay té mua ở tuần xài và mong cô tổ ủng hộ với nhà xuống tới thế khi ta lên đây cũng mới ý tồn tại hoa với tổ bờ tế tổ họ America tế cô tổ ở tổ ý tổ tu ý tồn tại em hiểu đi và dùng cô hồ dài giang nó số mà bé một tổ mà lỡ mà ý vậy thì chờ chữ năng họ bây giờ tụt sĩ năng thế giờ lỡ giờ chờ ba xa thế nào là long phan chế bé chế sau đó mà nhà chân nhà rồi mà bé chưa đi ở yoga đang kỳ hiá và lại thì yoga họ yoga yu kế tự có một trò nói chung lịch cơ ấy vì bé nhà họ muốn nhớ tiếp liền sứ già lo lo về dùng con nhà họ muốn rồi tiếp liền đi và yên nát thì sứ thứ sạch chay và bé lúc sẽ tan trò lên mà khổ sĩ cơ sẽ có giờ im mò ngô ta sĩ hợp ta chỉ bé tàu chủ lò sứ giờ đi nó bé sĩ hợp chỉ tàu chỉ bé cho tồn tại và hồ anh trai ya nó ý ra và xua cho chỉ tàu một cộng bé cho nôn tử.